0: Фокс с Папа Пьяно. Фокс и Памуко с Трефто Пьяно.
1: Язник дърта не позабам, Коскули съм с дай се вузам и за к месец плачам ще.

На Корошкам радио са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на взема.

На Короском радио са твои най-любши хити с табо въз даш. При теби дома. На поти и на вдеха.